emi na te ma so pe anka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo wa ori phone lo ti bere emi ti nto to bolo ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu bo de ye pe ero ti wa na nu ero ngba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kire ti o tun fi fon ka daada sugba ti o ba si technology se gugu wa na la ma papo o ma di o ka gi o si yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebere ta be da radio le o wo lances lasan o ti li awon yan ko ba.

0: a ni jiya ma ro bi akun bi osu ni to si wa
1: o se pelu ma jamu re o ti di dodo wa
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan. I'm ready.